99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Smeton Pulse, jangan lupa nih kayaknya elegan nih Smeton Pulse. Acara GK Fest 2026 Niki hadir dan siap bikin akhir pekan Smeton Pulse Niki makin ramai. Nih, dicatat nih tanggal nih di hari Sabtu Smeton di tanggal 24 Oktober 2026 Niki bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nggih. Nah, wonten penyanyi Sun Hits niki semeton nggih. Ari Lesmana, Nika Wentan, ex DJ Firza, Naikila, Idgitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food Pemuda, Suka Karoku. Nggih. Terus ada juga idola kesayangan semeton Fox pokoknya wempan nih ke semeton Bagus Wirata. Nggih. Nah, supaya tidak mendengar cerita dari orang lain, coba amankan dulu niki tiketnya nih ke semeton Fox. Elingan tiketnya nih sampun dados nih ke tumbas ringpaitik.com atau dados nih klik ring link bio nggih semeton Nika Wentan di Instagram @gkfest_. Mali pisan semeton cek ring bio Instagram @gkfest_. Nggih, ajak Nika Besti timpal kesayangan semeton Fox keluarga Lansani Liana Nika nggih. Samuna kati ketinggalan Nika keseruannya nih ring GK Fest 2026.